Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkis, sot është e mërkur, data 12 gusht 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit trtdilne.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Punjohen fillimisht me atitudë të kryesor të lajmeve që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Prezidenti Erdogan deklaroi se marrëveshja për bashkët e mbrojtjes e Mekës midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit shënon nisjen e një epoke të re bashkëpunimi e hapur për të gjitha vendet të rajonit. Në një intervistë për gazetën Ashark al-Afsat, kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se siguria në ngushtitësinë e Hormuzit dhe paqja në Lindjen e Mesme mund të garantohen vetëm përmes diplomacisë dhe vullnetit të vetë vendeve rajonale. Turqia ka dënuar deklaratën

0: në Kolumbis për lartësit e Golanit, duke cilësuar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ankara ja përsëri thirrjen për të dhënë fund të pushtimit të Izraelit në jug të Sirisë dhe riafirmoi mbështetjen e saj për integritetin territorial dhe sovranitetin sirian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të zgjasin armë pushimin në 60 ditorë të parashikuar në memorandumin e Islamabadit, i cili skadon në 17 gusht. Sipas burimeve qeveritare pakistaneze, palët kanë miratuar zgjatjen, ndërsa ende po negociohet kohës zgjatje e saj. Nga ana tjetër, parlamenti iranian po përgatit një projekt ligje që do të ndalonte hyrjen në gjirin persik të anijeve ushtarake dhe tregtare nga vendet që Teherani konsideron armiqësore, pa autorizimin e Iranit. Nisma synon të forcoj kontrollin iranian mbi ngushtitën e Hormuzit, ndërsa mbyllje e saj vazhdo të ndikojë në furnizimet globale me energji. Kurse presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit, duke pretenduar se Teherani e ka gënjur vazhdimisht gjatë negociatave. Trump i tha gjithashtu se ngushtitja e Hormuzit është nën kontrollin e plotë të marinës amerikane dhe konfirmoi se shërbimi sekret e kishte udhëzuar të përdorte një avion tjetër gjatë largimit të tij nga Turqia, ku kishte ardhur për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dhënë një intervistë të zgjeruar për gazetën Meseli në Londër, Sharka Lausate, e cila është publikuar në gjuhën angleze dhe arabe, ku ka trajtuar zhvillimet kyçe politike dhe ato të sigurisë në rajon. Duke u ndalur te prapavija e marrëveshjes trepalshe të mbrojtjes të nënshkruar në Mek, presidenti Erdogan anëvizoi se kjo nismë është rrjedhje kushteve të reja gjeopolitike dhe e një përgjegjësie të përbashkët. A e vullë në duke se Turqia ka mbrojtur gjithmonë parimin që problemet e rajonit të duhet të zgjidhen nga vet aktorët e ti, duke u shprehur se recetat e imponuar nga jashtë kanë sjellë vetëm shkatrim. Erdogan i theksoj se marveshja ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqis bazohet në parandalimin kolektiv, fuqizimin e industrisë mbrojtjes dhe luftën kundër terrorizmit, ndërsa shtoje se vizioni i tyre është që një ditë të gjitha vendet e rajonit të bashkohen në këtë çati. I pyetur mbi tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, kreu i shtetit turk e cilësoi këtë pikë detare si një nga arterjet kryesore të ekonomisë globale. Ai bëri thirrje për vetëpërmbajtje dhe ulje të tensioneve, duke theksuar se zgjidhja e krizave në Hormuz, Ukrainë apo Palestinë kalon vetëm përmes rrugëve diplomatike. Në vijim të intervistës, Erdogan i vlerësoi marrëdhëniet me Arabinë Saudite si strategjike dhe vëllazërore, ndërsa u ndal edhe mbi situatën në Liban e Siri. Për Libanin ai kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve izraelite, mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit dhe mbështetjen e procesit të armpushimit. Ndërkaq, duke vlerësuar procesin e tranzicionit në Siri, presidenti Erdogan e cilësoi atë si një pikëthese historike për popullin sirian, ai nënvizoi se Turqia mbështet rindërtimin dhe normalizimin e Sirisë, por u shprej prerë se Ankara nuk do të lejojë në asnjë mënyrë formacione që kërcënojnë sigurinë kombëtare turke në veri të Sirisë apo në çdo rajon tjetër.
0: Turqia ka dënuar fuqishëm deklaratën e Kolumbisë, e cila synon të jap legitimitet pushtimit të Izraelit të lartësive të Golanit, që janë pjesë integrale e Sirisë. Përpjekje të tilla të izoluara, të cilat e përbëjnë në shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, nuk kanë asnjë peshë juridike, thuhet në një deklaratë me shkrim publikuar të martë në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë. Ankara e shfrytëzon këtë rast për të përsëritur thirrjen ndaj komunitetit të ndërkombëtar që të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund pushtimit izraelit në jug të Sirisë, përfshirë lartësit e Golanit si dhe sulmeve që synojnë sovranitetin dhe stabilitetin e Sirisë. Turqia do të vijojë mbështetjen e saj për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Sirisë, si dhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend, përfundon deklarata e ministrisë. Kujtojmë këtu që të hënën Kolumbia njohu zyrtarisht sovranitetin në thonjza të Izraelit mbi lartësinë siriane të Golanit, të cilat kanë qenë në pushtimin ushtarak izraelit që nga viti 1967. Siria, së bashku me disa vende rajonale, përfshirë Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Katarin, e dënuan vendimin e Kolumbisë duke e përshkruar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe rezultave për kacet të OKB-s. Lartësit e Golanit aneksuara në mënyrë të njashme nga Izraeli në vitin 1981 mbeten një pikë qendrore e mosmarrveshjeve ndërkombëtare. Presidenti i ri pro-izraelit i Kolumbisë, Abelardo de la Espieja, urdhëroi së fundmi pezullimin e planeve për të hapur një ambasadë në Palestinë.
1: Korporata turke e industrive të elektronikës ushtarake, Aselsan, ka zhvilluar sistemet Aselbuoj P dhe Aselbuoj Pod, të cilat ofrojnë një zgjidhje të

0: integruar për luftën kundër ndecve dhe mundësojnë përdorimin efektiv të platformave pa pilot kundër kërcënimeve nënujore. Asel Buoi P siguron aftësi për zbulimin akustik pasiv të kërcënimeve nënujore. Ky sistem mund të lëshohet nga avion patrullimi detar, mjete fluturuese me telekomandim dhe helikopter. Pas mbërritjes në zonën e misionit, ai dëgjon mjedisin akustik për mes ndjesorve nënujor dhe zbulon ndecet. Të dhënat e mbledhura transmetohen në kohë reale te platformat ajrore dhe sipërfaqësore përmes sistemit të komunikimit të vendosur në bovën që qëndron mbi sipërfaqen e ujit. Kjo rrit ndërgjegjësimin akustik për situatën dhe kërcënimet nënujore. Ndërsa Asel Buoi Pod është një sistem lëshimi modular i zhvilluar për integrimin e sonobovave apo bovave të pajisura me sonometër, të njohura si pajisje dëgjimi që qëndrojnë mbi ujë në platformat pa pilot. Ai mundëson vendosjen e sigurt të kontrolluar të sonobovave nën ujë sipas kërkesave të misionit. Sistemi mund të përshtatet me platforma të ndryshme dhe lejon përdorimin e llojeve të ndryshme të sonobovave duke ofruar fleksibilitet operativ. Përdorimi së bashku i sistemeve Asel Buoi P dhe Asel Buoi Pod forcon aftësitë e Turqisë në luftën kundër nëndecëve dhe në teknologjitë nënujore, duke kontribuar edhe në sigurinë e atë dheut blu.
1: Nënkryetari dhe njëherësh zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti, Ömer Çelik, hodhi poshtë deklaratat e bashkëkryetares së partisë opozitare DEM, Tülay Hatim Oğulları, të cilat synojnë në qeverinë dhe forcën politike turke në pushtet, duke theksuar se Turqia është zëri më i fuqishëm i Aleancës së Njerëzimit. Përmes një deklarate të publikuar në platformën Ne Social, zoti Çelik tha se i refuzoi në deklaratat e Hatim Oğulları's kundër AK Partisë dhe qeverisë. Ai theksoi se ndërkohë që në kuvent është hapur një periudhë krejtësisht e re me 467 vota pro, është domethënëse që deklaratat e para të bashkëkryetares së partisë DEM të kenë shënjestër në mënyrë të padrejtë dhe të pabazuar AK Partinë dhe qeverinë. Çelikën nënvizoi se presidenti Erdogan, antarët e kabinetit, të gjitha strukturat e AK Partisë dhe populli turk e kundërshtojnë në fuqishëm pushtimin e Palestinës nga Izraeli dhe të vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë pushtim çnjerëzor. Turqia është zëri më i fuqishëm i Aleancës së Njerëzimit. Ne e dënojmë faktin që zonja Hatim Oğulları e ka paraqitur kundërshtimin ton ndaj pushtimit izraelit në të Palestinës, duke i referuar me mbështetje fjalëve të Netanyahut. Asnjë politikan që mbështet Aleancën e Njerëzimit, të qoftë në Turqi apo në botë, nuk i referohet fjalëve të Netanyahut, autorit të gjenocidit, për të shpjeguar tezën politike të tij. Zonja Hatim Oğulları duhet ta korrigjojë këtë deklaratë. Një qendrim që mbështet fjalët e Netanyahut do të ishte shënimi më i turpshëm në bilancin politik të një politikani, shkroi nënkryetari dhe zëdhënësi i Partisë Turke në pushtet.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë në Egjipt më 13 dhe 14 gusht, siç parashikohet, ai do të pritet nga presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe do të zhvillojë takime me zyrtarë të tjerë të lartë të vendit. Gjatë vizitës do të mbahet edhe takimi i dytë i grupit të përbashkët të planifikimit Turqi-Egjipt me bashkëpryesimin e Fidanit dhe homologu të tij egjiptian Badr Abdelati. Në takim do të shqyrtojnë rezultatet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, i cili u zhvillua në Kairo më 4 shkurt, si dhe përgatitet për takimin e tretë që pritet të mbahet në Turqi në vitin 2028. Në bisedimet e Fidanit do të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht në fushat politike, ekonomike, tregtare dhe ushtarake. Palët pritet të shqyrtojnë gjithashtu ecurinë e marrëveshjeve në negocime sipër dhe të riafirmojnë objektivin për rritjen e vëllimit tregtar në 15 miliard dollar. Në këtë suaz do të diskutohet për shtimin e kontakteve ndërmjet institucioneve dhe komuniteteve të biznesit, si dhe për nxitjen e investimeve të ndërsjella. Transporti, ndërgjegje dhe energjia do të jenë ndër temat kryesore. Fidani pritet të trajtojë mundësitë e bashkëpunimit në hidrokarbure, integrimin e rrjeteve elektrike, infrastrukturën energjetike dhe minerat. Po ashtu do të vlerësohen hapat për zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak dhe atij në industrinë e mbrojtjes. Kurse në planin rajonal, shefi i diplomacisë turke pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjes së krizave përmes dialogut të diplomacisë me përgjegjësi të përbashkët rajonale. Në këtë kuadër do të vijë në pa edhe përpjekjet e përbashkëta me antenismës R4, e cila bashkon ministrat e punëve të jashtme të Turqisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite. Fidani pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Ankaras në lidhje me përpjekjet diplomatike që synojnë në rivendosjen e armëpushimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe për rihapjen sa më shpejt të ngushticës Hormuzit. Ai pritet të vlerësoj përpjekjet konstruktive të Egjiptit për t'u dhënë fund konflikteve në rajon dhe të kërkoj ndaljen e sulmeve në Gaz, zbatimin e plotë të armëpushimit dhe dërgimin e pandërprerë të ndihmave humanitare. Në takime do të diskutohet edhe zbatimi i fazës së dytë të planit të paqes për Gazën, si dhe rreziqet që paraqesin veprimet e Izraelit ndaj Palestinës, Libanit e Siris për stabilitetin rajonal. Lidhur me Sirin dhe Libin, Tyrkia dhe Egjipti pritet të riafirmojnë mbështetjen për integritetin territorial, unitetin politik dhe vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm, kurse për Sudanin, Fidanin do të vërë theksin mbi mbështetjen e Tyrkisë për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, si dhe rëndësinë e dialogut diplomatik. Marrëdhëniet Tyrkia-Egjipt kanë marrë hov vitet e fundit, vëllimi tregtar dypalësh arriti rreth 8 miliard dollar në vitin 2025 dhe synohet të rritet në 15 miliard dollar. Investimet turke në Egjipt kanë kaluar 4 miliard dollar, tërsa kompanitë me kapital turk kontribuojnë në punësimin e rreth 100.000 egjiptianëve. Grupi i përbashkët i planifikimit u krijua pas deklaratës së përbashkët për themelimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, të nënshkruar më 14 shkurt 2024. Takimi i parë i këtij grupi u zhvillua në Tyrki më 12 nëntor 2025.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Burime nga qeveria pakistaneze bëjtë ditu se shtetet bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord për zgjatjen e armëpushimit 60 ditor të parashikuar në kuadrat e memorandumit të Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Burimet në një prononcim për agjencinë truge të lajmeve Anadolu thanë se palët kanë dhënë miratimin për zgjatjen e armëpushimit, ndërsa konsultimet vazhdojnë për përcaktimin e kohës zgjatjes së kësaj zgjatjeje. Një burim pranë procesit të ndërmjetësimit të thanë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ua kanë përcjellë ndërmjetësve miratimin e tyre për zgjatjen e armëpushimit. Memorandumi i Islamabadit u nënshkrua më 17 qershor nga Washingtoni dhe Teheranit me ndërmjetësimin e Pakistanit me synimin për t'i dhënë fund luftës që nisi më 20 shkurt të këtij viti me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Marrëveshja parashikonte një periudhë 60 ditore negociatash për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Pakistanit Muhsin Reza Naqvi, njerësh ndërmjetës i negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është takuar në Teheran me presidentin iranian Masud Pezeshkian. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Reza Naqvi, i cili ndodhet për vizitë në Teheran, u prit nga Pezeshkiani. Gjatë takimit Pezeshkiani theksoi marrëdhëniet e privilegjuara dhe lidhje

0: Gjerimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, tregtare, kulturore dhe ato të sigurisë. Presidenti iranian tha se duhet të shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese për rritjen e nivelit të bashkëpunimit dypalësh. Sipas tij, thellimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve mund të ndihmojë në garantimin e interesave të përbashkëta dhe forcimin e stabilitetit të sigurisë rajonale. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm pakistanez Reza Naqvi tha se qëllimi i vizitës së tij në Teheran është ndjekja e marrëveshjeve dhe mirëkuptimeve të arritura gjatë vizitës së fundit në Pakistan të ministrit të Brendshëm iranian Iskander Mumini. Duke theksuar se dy vendet kanë lidhje të forta dhe të lashta, Reza Naqvi deklaroi se marrëdhëniet Iran-Pakistan janë të fuqishme dhe të pandashme, ndërsa Islamabadit i mbetet një vullnet i vendosur për zhvillimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Iranin.
1: Ndërkaq, parlamenti i Iranit po përgatitet një projekt ligji për ngushtitjen e Hormuzit, i cili do të ndalonte anijeve ushtarake dhe tregtare të vendeve që Teherani i konsideron armiqësore të hyjnë në Gjirin Persik pa autorizimin e Iranit, deklaroi kështu një deputet i lartë i Iranit. Ibrahim Azizi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, tha të martën se projekt ligji i propozuar do të ishte ndër ligjet më të rëndësishme dhe më të avancuara të Iranit që nga shtetëzimi i industrisë së naftës, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Sipas projekt ligjit, anijet ushtarake dhe tregtare të vendeve armiqësore nuk do të lejohen të hyjnë në Gjirin Persik pa miratimin e Iranit, tha Azizi. Ai shtoi se legjislacioni synon të forcojë autoritetin dhe kontrollin e Iranit mbi ngushtitjen e Hormuzit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit në procesin e negociatave, duke thënë se Teherani i ka zhgënjur vazhdimisht. Trumpi u përgjigj pyetjeve të gazetarëve gjatë kthimit nga Ohio drejt Washingtonit. Ai pretendoi se Irani i kishte gënjur disa herë gjatë negociatave dhe theksoi se nuk ka besim te Teherani. Unë nuk i besoj Iranit. Pse flisni sikur unë i besoj Iranit? Jam personi fundit që do t'i besonte Iranit. Ata më kanë zhgënjur vazhdimisht, deklaroi Trumpi. Kreu i Shtetit amerikan pretendoi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit është tërësisht nën kontrollin e Marinës amerikane. Aktualisht kemi kontroll të plot mbi ngushtitjen e Hormuzit, kontrolli nuk është i tyre, është tërësisht i yni, ajo është e jona, tha ai. Trumpi konfirmoi gjithashtu pretendimet se gjatë largimit nga Tyrkia pas samitit të NATO-s muajin e kaluar, shërbimi sekret amerikan kishte kërkuar të përdorte një avion tjetër për arsye sigurie. Duke u përgjigjur një pyetje lidhur me këtë çështje, Trumpi tha se vendimi i takon tërësisht shërbimit sekret dhe se ai ndjek udhëzimet e këtij institucioni të ushtrisë. Më kërkuan të shkoja me një avion tjetër dhe kjo ishte një alternative parasfleshme nga pikpamje sigurisë, deklaroi Trumpi. Ai shtoi se përballet me kërcënime të ndryshme nga shumë drejtime dhe se nuk kishte kërkuar shumë informacion rreth kërcënimit konkret që kishte çuar në këtë masë sigurie.
1: Ekipet e mbrojtjes civile në Gaz nisën të martën nxjerrjen e trupave të 13 palestinezëve nga rënoja të një ndërtese shumë katëshe të shkatëruar nga një sulm izraelit në ditët e para të luftës. Operacioni po zhvillohet në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në shtëpinë e familjes Gharbia në zonën Al-Katiba në perëndim të qytetit të Gazës. Zëvendësi i mbrojtjes civile Mahmud Basal tha për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se nga sulmi izraelit u vranë një numër i madh palestinezësh. Disa trupa u nxorën në atë kohë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në rënoja. Mes viktimave ka gra, fëmijë dhe të moshuar. Zoti Basal palajmëroi se mungesa e madhe e makinerive të rënda, pajisjeve, karburantit dhe mjeteve mbrojtëse po pengon përpjekjet për nxjerrjen e mira palestinezëve që besohet se ndodhen ende nën ndërtesat e shkatëruara në rripin e Gazës. Ai tha se ekipet po punojnë me burime tepër të kufizuara dhe në disa raste me duart e tyre, pa pajisje të përshtatshme mbrojtëse gjatë trajtimit të mbetjeve të kufomave dhe rënojave. Basali u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave humanitare të sigurojnë makineritë dhe mbështetjen logjistike të nevojshme. Operacioni është pjesë e fazës së dytë të një projekti të mbrojtjes civile të nisur më 19 korrik për nxjerrjen e palestinezëve të mbetur nën ndërtesat e shkatëruara. Sipas Basalit, në këtë fazë parashikohet puna në 147 banesa të shkatëruara në qytetin e Gazës dhe në pjesën veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohet se ndodhen 1072 trupa në rënoja. Në fazën e parë të nisur në nëntor të 2025-s, ekipet nxorën 383 trupa dhe mbetje njerëzore nga 54 ndërtesa, ndërsa mungesa e burimeve i pengoi të arrinin të rreth 226 persona të tjerë. Sipas autoriteteve shëndetësore.

0: në Gaz. Shkeljet e arpushimit Izrael-Hamas, që ka hyrë në fuqi më dhjetëtor të 2025-s, kanë shkaktuar të paktën 1258 viktima palestineze dhe 4139 të plagosur. Që nga tetori i 2023-shit, lufta ka shkaktuar më shumë se 73.000 të vrarë dhe mbi 174.000 të plagosur palestinez, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës e enklavës është dëmtuar.
1: Gjithsej 4769 të rinj palestinez ndodhen në burgjet izraelite, deklaroi të mërkurën kreu i Komisionit Palestinez për çështjet e të burgosurve Raid Abulhumus. Duke folur në ditën ndërkombëtare të rinisë që shënohet më 12 gusht, ai tha se 4713 prej të burgosurve janë burra të moshës 18 deri në 40 vjeç, ndërsa 56 janë gra të reja. Sipas tij, nga 91 palestinezët që kanë humbur jetën në burgjet izraelite që nga tetori 2023, 41 ishin të rinj. Abulhumusi tha se autoritetet izraelite ende mbajnë trupat e 40 prej tyre. Ai akuzoi Izraelin për përshkallëzim të shkeljeve ndaj të burgosurve palestinezë që prej fillimit të luftës në Gaz dhe bëri thirrje për mbështetjen e të drejtave të rinjve palestinezë për jetë, liri, punë dhe lëvizje. Sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, në burgjet izraelite mbahen më shumë se 9400 palestinez, mes tyre 92 gra dhe mbi 370 fëmijë. Organizatat raportojnë se të burgosurit përballen me tortura, mungesë ushqimi dhe neglizhencë mjekësore.
0: Qeveria gjermane planifikon të paraqesë të mërkurën një reformë të gjerë të shërbimeve të inteligjencës, duke u dhënë atyre kompetenca të reja për operacionet të fsheta dhe për përballimin e kërcënimeve të huaja. Reforma e diskutuar për i disa muajsh do të lehtësonte kufizimet që deri tani i kanë lejuar shërbimet sekrete gjermane kryesisht të mbledhin informacione dhe t'ua parcellojnë ato autoriteteve përkatëse. Koalicioni i kancelarit Friedrich Merz argumenton se kompetencat më të mëdha janë të nevojshme për t'u kundërvën fuqive të huaja armisore, grupeve terroriste dhe

0: Anketa ligjore me mbi 700 faqe parashikon zgjerimin e kompetencave për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave nga BND-ja, që është shërbimi inteligjencës së jashtme gjermane, dhe BFV-ja, që është shërbimi inteligjencës së brendshme. Ato do të mund të përdorin inteligjencën artificiale për analizimin e sasive të mëdha të dhënave dhe t'i ruajnë disa prej tyre për periudha më të gjata. Reforma mund t'u lejojë gjithashtu shërbimeve të kryejnë sulme kibernetike, si çaktivizimi sistemeve të huaja informatike të përdorura nga aktor armiqësor ose bllokimi transfertave financiare. Në raste të rralla, BND-ja mund të autorizohet edhe për misione sabotazhi jashtë vendit, ndërsa vrasjet dhe operacionet e tjera vdekjeprurse do të mbeten të ndaluara. Ministri i Brendshëm Aleksandër Dobrindt tha se reforma po i shndërron shërbimet gjermane të inteligjencës në shërbime sekrete të mirëfillta. Kritikët palemërojnë se projekt ligji mund të cënojë të drejta themelore dhe kërkojnë mbikëqyrje më të fortë të pavarur.
1: Organizata Ndërkombëtare e Punës, ILO, njoftoi se papunësia globale të rinjve u rrit gjatë viteve të kaluar, me rritjen më të madhe që u regjistrua në ekonomitë me të ardhurat të larta. Ajo theksoi se përhapja e inteligjencës artificiale ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Sipas raportit vjetor të ILO-s për punësimin e të rinjve, shkalla globale e papunësisë tek të rinjt e moshës 15 deri 24 vjeç u rrit nga 12.3% në vitin 2024 në 12.4% në 2025. Në total 64 milion të rinj mbetën të papunë. Në të njëjtën periudhë, shkalla e të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim shënoi një rritje të lehtë deri në 20% duke kaluar 257 milionët. ILO parashikon që papunësia e të rinjve të mbetet në nivelin 12.3% në vitet 2026-2027. Megjithatë, zyrtarët e organizatës shprehen të shqetësuar. Ekspertja Sara Elder, zyrtare e departamentit të politikave të punësimit në ILO, theksoi se rritja e njëkohshme e papunësisë dhe e shkallës së të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim është një sinjal alarmi. Gjatë viteve 2023-2025, papunësia e të rinjve u rrit nga 8 në 11 rajone të botës. Rritjet më të mëdha u regjistruan në Amerikën e Veriut, Afrikën e Veriut dhe në Evropën Veriore, Jugore e Perëndimore. Raporti paralajmëron se nga dalësimi rritjes ekonomike, mundësitë pamjaftueshme të punësimit, tensionet gjeopolitike dhe ritmi i shpejtë i ndryshimeve teknologjike po e afrojnë botën drejt një krize të re të punësimit të të rinjve. Sipas raportit, zhvillimet teknologjike dhe veçanërisht inteligjenca artificiale po i transformojnë drejt për drejt mundësitë të rinjve për të gjetur punë. Rënja e vendeve të punës që kërkojnë aftësi të nivelit të mesëm po e vështirëson hyrjen e të rinjve në tregun e punës. Rënja është regjistruar në pozicione tradicionale hyrëse, siç janë punët administrative, shërbimet e zyrës, shitjet, industria dhe profesionet teknike. Drejtoresha e Departamentit të Punësimit, Aftësive dhe Ndërmarrjeve të Qëndrueshme të ILO-s, Sukti Dasgupta, tha se 6.1% e vendeve të punës të mbajtura aktualisht nga të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç në profesione që do të ndikohen ndjeshëm nga inteligjenca artificiale. Nëse 10% e këtyre pozicioneve zhduken, paralajmëroi Dasgupta, atëherë 5.6 milion të rinj, kryesisht në vendet me të ardhurat të larta, do të përballen me rrezikun e papunësisë, ndryshimit të profesionit ose tërheqjes së plot nga tregu i punës.
0: Edicion informativ e mbylli me një lajm nga Iraku. Kryeministri i Irakut, Ali Fali Ezeidi, urdhëroi përgatitjen e një projekt ligji që parashikon një kontroll shtetëror të plot mbi armët. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve INA, e cila citon një njoftim nga zyra e kryeministrisë, Ezeidi priti në Bagdad kryetarin e Komisionit Parlamentar për Sigurinë dhe Mbrojtjen, Halid El Ubeidi. Gjatë takimit u diskutua situata në vend, përpjekjet e forcave të sigurisë për ruajtjen e stabilitetit, si dhe mbrojtja e kufive dhe hapësirës ajrore të Irakut nga kërcënime të ndryshme. Ezeidi urdhëroi përgatitjen në përputhje me procedurat kushtetuese të një projekt ligji për grumbullimin e armëve nën kontrollin e shtetit. Ai deklaroi se kërcënimi më i rrezikshëm për shtetin janë armët e pakontrolluara, të cilat dobësojnë sundimin e ligjit dhe autoritetin e institucioneve të sigurisë. Shefi i qeverisë irakiane theksoi rëndësinë e forcimit të rolit shtetëror dhe të stabilitetit të brendshëm të lidhur me stabilitetin ekonomik, politik dhe të sigurisë për mbrojtjen e sigurisë së Irakut, mirëqenies së popullit dhe burimeve të vendit. A i kërkoj gjithashtu rritin e koordinimit dhe bashkëpunimit të ndërmjet ekzekutivit dhe legislativit, si dhe krimin e bazës ligjore për forcimin e stabilitetit dhe zbatimin e plan programeve zhvillimore të qeveris. Më 3 qershor të këtij viti, zëdhënësi i komandës së përgjithshme

0: metafor së vetarmatosur të Irakut, Sabah en Numan, kishte njoftuar krijimin e një komiteti për mbledhjen e armëve nën kontrollin e shtetit dhe nisjen e punës së tij. Armët jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore janë ndër problemet kryesore të sigurisë dhe politikës në Irak. Në vend veprojnë grupe të armatosura, disa prej tyre nën ombrellën e Hashd al-Shabit, si dhe të disa të tjera në mënyrë të pavarur. Bagdadi zyrtar synon që përforcimin e stabilitetit të brendshëm dhe parandalimin e përhapjes së tensioneve rajonale në vend, armët të jenë vetëm në kontrollin e shtetit dhe autoriteti institucioneve të sigurisë të forcohet. Qeveria irakiane ka caktuar fundin e shtatorit si afat të synuar për mbledhjen e armëve jashtë kontrollit shtetëror.
1: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 gusht. Si sot më 1281-shin, flota mongole në komandën e Kubilai Hanit u fundos nga një tajfun ndërsa po i afrohej Japonisë. Megjithatë, perandori mongol dhe shumë antar të ekuipazhit arritën të mbijetonin. Në këtë datë vitit 1851, aktori, shpiksi dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Të njëjtën ditë të 1877-s, astronomi amerikan Asaph Hall zbuloi Deimosin, një prej dy hënave të Marsit. Si sot në vitin 1908, kompania amerikane motorëve Ford filloi prodhimin në seri të automobilit të njohur si Model T. Në këtë datë 1914-s, Britania e Madhe i shpalli luftë Austro-Hungarisë gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, trupat naziste masakruan 560 njerëz në Santana di Stacema. Kjo masakër ishte një krim lufte i Gjermanisë naziste në këtë fshat kodrinor të Toskanës në provincën Luka të Italisë, gjatë një operacioni kundër lëvizjes italiane të rezistencës në kuadër të fushatës italiane në luftën e dytë botërore. Si sot më 1954, filloi tërheqja e trupave të Kombeve të Bashkuara nga Korea. Në këtë datë të vitit 1960, u hodh në hapësirë sateliti Echo One, i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1964, Afrika e Jugut u shkualifikua nga lojrat olimpike për shkak të politikave raciste të qeverisë së saj. Po atë ditë dhe vit u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare, autori, gazetari dhe oficeri inteligjencës detare britanike Ian Fleming. Ai u bë gjerësisht i njohur nga publiku ndërkombëtar për seritë e tij të romaneve me personazh kryesor agentin dhe spionin James Bond. Seria e romaneve me James Bondin do të bëhej më pas një prej filmave më të ndjekur në mbar botën. Gjithashtu në atë ditë, Turqia u përgjigj thirrjes së bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ndërpreu fluturime të avionëve reaktor luftarak mbi Kipron. Këshilli vendosi që forcat paqëruese të OKB-s të formojnë një zonë tampon mes dy komuniteteve të ishullit mesdhetar. Si sot në vitin 1985, një avion pasagjerësh i nisur nga kryeqyteti Tokyo i Japonisë për në Osaka u rrëzua në malin Ogura. Në këtë aksident ajror humbën jetën 520 nga 524 personat që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë 1990-s, Kuvendi i Madh Popullori i Turqisë autorizoi qeverinë të përdorë forcat armatosura dhe, nëse paraqitet nevoja, të shpallë luftë Irakut, pasi ky vend pushtoi Kuvajtin. Të njëjtën ditë të vitit 1992, Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan përfundimin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, e njohur me inicialet NAFTA. Marrëveshja hyri në fuqi më 1 janar 1994 dhe shfuqizoi marrëveshjen e tregtisë së lirë Kanada-SBA. NAFTA formoi një nga bllokët tregtar më të mëdhenj në botë. Si sot më 2000-shin, në ndecje Kursk e marinës ruse shpërtheu dhe u mbyt në detin Barents gjatë një stërvitje ushtarake, duke vrarë tër ekuipazhin e saj prej 118 personash. Kjo tragjedi detare konsiderohet si më e rënda në historinë e Rusisë post-sovjetike. Para viteve 1990, flota sovjetike kishte pasur dhe disa raste të tjera të mbytjeve të nëndecjeve. Në këtë datë të vitit 2005, ministri i punëve të jashtme të Sri Lankës, Lakshman Kadir Gamar, u vra nga një snajper. Miq të vyer, shtotit e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 12 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtohen më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese, që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunktura te terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e parasyshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është përgjigjur përgjegjësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymrania të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Suleman Ersoj, për Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoj, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai, në librin e tij të famshëm El Kanuni Fit-Tib, flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelqi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe that. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësa i japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushte të përshtatshme, doktor Ersoj tërheq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara t'i bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen shmangur absolutisht. Sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migrenë është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund t'i fusim në një periudhë remisioni në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10.

e seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit. Terapia me kupa nuk është një metode preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembol në hipertension ose në hiperlipidimi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembol, së fund më shohim se te pacientët me diabet, kur i shtojmë banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në regullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtashme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithat, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Thunderbird US Odo to Trey Goin Prinje Shiet Let që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shiet e cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit ton, shiet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndryshime të ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo. Por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopaminë dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokme është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokme? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, ujë dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira është zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë glëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorin Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15.

Ëmbëlsira lokme është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harx i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorin Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira e lokme, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Turqi, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe të shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite dhe veçant mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut, pra namazi mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes e një personi, ose mund të jetë një rast i gëzueshëm si për shëmbull një punëre ose një martes. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shprëndahet në dite veçanta fetare, për shëmbull netet e mira të kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokmës përkatet me kanell dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do të ndani me një mik, atëhere nuk mjafton kur, kështu mendojmë ne. Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke ushtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Turqi.

Miqtë të dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte, pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

derdim yapamadım. Teninin ne kadar güzel olduğunu

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e njëjtë, 13 gusht 2020. Gjashtë këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programet e fundit të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT VOTUES në satelit të Turksat Radhe 4 rasti në internet në portalin trtdin.com fraksion Radio Large. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon, jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti bashkë me operatorin e zërit Gukan Polat do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Njën fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankara do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidan i shprehu optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Ankaras për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët në shkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria turke e mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisë rajonale kurde të Irakut, Neçirvan Barzani, ka mirëpritur miratimin nga Kuvendi i Republikës së Tyrkisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke e cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrkje dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbëjnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirin e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo njoftoi gjithashtu se kanë tërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet përfshirë edhe ato ushtarake janë mbitryez në lidhje me Kubën. Ndërkohë, një sondazh i realizuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën.
1: Atë tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv dhe ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes palëve në lindje dhe perëndim të Libisë, duke shprehur optimizëm për negociatat që synojnë në ribashkimin e vendit. Duke folur me gazetarët në Bengaz pas takimeve në Tripoli dhe në Bengaz, Fidan i tha se takimet me drejtuesit e të dyja palëve i kishin lënë një përshtypje pozitive dhe se ekziston një mbështetje e gjerë për ribashkimin e Libisë. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë dialogun dhe bashkëpunimin mes lindjes dhe perëndimit të Libisë, si dhe përpjekjet për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi vizitën si një shprehje konkrete të politikës së Tyrkisë për një Libi të vetme, e cila nuk bën dallim mes rajoneve perëndimore, lindore dhe jugore të vendit. Tyrkia nuk e sheh paqen dhe stabilitetin e Libisë si të ndarë nga paqja dhe stabiliteti i saj, tha Fidani. Gjatë vizitës, ministri Fidan u takua me kryeministrin libian Abdulhamid Dibeide, me të cilin diskutoi marrëdhëniet e dy palëshe, procesin politik në Libi, zhvillimet rajonale dhe çështjet e sigurisë. Ai zhvilloi gjithashtu takime me kryetarin e Këshillit Prezidencial të Libisë, Mohamed Al-Menfi, dhe kryetarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Mohamed Al-Mifta Takala. Në Bengaz, Fidani u takua me komandantin e forcave në lindje të Libisë, Khalifa Haftarin. Zëvendësin e tij, generalin Saddam Haftar, kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Aguila Sali, si dhe me kreun e fondit të zhvillimit dhe rindërtimit të Libisë, Belkasem Haftar. Fidani tha se takimet u përqendruan në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Libi, si dhe në mundësi të përzgjedhjes bashkëpunimit të dy palësh. Ai theksoi se Tyrkia e konsideron bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes si një element strategjik që mund të kontribuojë konkretisht në stabilitetin e Libisë dhe sigurinë rajonale. Gjatë vizitës Fidani vizitoi edhe komandën e grupit të forcave turke në Tripoli.
0: Kundër admirali Zeki Aktürk, këshilltar për shtypjen dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, një herësh zëdhënës i saj, theksoi gjatë konferencës javore për shtyp se forcat armatosura të Tyrkisë, të cilat kryejnë me sukses misionin në shumë rajone gjeografike në kuadër të bashkëpunimeve dypalëshe, nismave rajonale dhe angazhimeve shumë kombëshe, do të vazhdojnë të luajnë një rol parajoroi për paqen rajonale dhe globale. Duke u referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, në shkruar më 7 gusht mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Aktürku tha se synohet që marrëdhëniet ekzistuese të miqësisë dhe vëllazërisë mes tre vendeve të shndërrohen në një strukturë më institucionalizuar dhe të qëndrueshme në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai theksoi se objektivi kryesor i marrëveshjes është kontributi në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Zhvillimi i bashkëpunimit ushtarak mes tre vendeve dhe forcimi i kapacitetit të për të vepruar së bashku përballë krizave të mundshme. Bëhet fjalë për një marrëveshje mbrojtëse e cila nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët, deklaroi zëdhënësi Aktürk. Sipas tij, marrëveshja parashikon krijimin e mekanizmeve strategjik, politik dhe ushtarak me pjesëmarrjen e ministrave të mbrojtjes, ministrave të jashtëm, shefave të shtabeve të përgjithshme dhe komandantëve të forcave të armatosura, si dhe zhvillimin e koordinimit mes treveve në nivelin më të lartë. Aktyr ku tha se në kuadrë të marveshjes synohet zhvillimi stërvitjeve të përbashkëta, fillimisht në qendrat e komandës dhe në teren, e më pas me pjesëmarrjen e forcave toksore, detare, ajrore, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe sistemeve pa pilot.
1: Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çilvan Barzani ka mirëpritur miratimin në seancën plenare të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë të nismës ligjvënëse për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror. Në një deklaratë me shkrim, Barzani e cilësoi këtë hap si një veprim të guximshëm, duke theksuar se ai përbën një pikëthese të rëndësishme drejt vendosjes së paqes, së qetësisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrki dhe në të gjithë rajonin. Barzani nënvizoi se besoi në gjithmonë që paqja dhe dialogu janë zgjedhja më e drejtë dhe se epoka e zgjidhjeve të armatosura ka mbetur pas. Sipas tij, ligji përbën një mundësi të madhe për ndërtimin e besimit mes të gjithë faktorëve në Tyrki dhe për krijimin e kushteve për bashkëjetesë në paqe. Barzani u bëri thirrje të gjithëve ta mbështesin ligjin dhe të punojnë për suksesin e procesit të paqes. Ai shprehu gjithashtu vlerësimin dhe urimet për presidentin e Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe për të gjithë liderët politikë dhe palët që kanë kontribuar në zbatimin e ligjit. Barzani rikonfirmoi mbështetjen e tij të plotë për suksesin e paqes dhe stabilitetit.
0: Luftrat e fundit dhe rreziqet rajonale në rritje kanë shteruar rezervat e municioneve, sidomos ato raketore të disa shteteve, dhe kanë rikthyer në shumë kryeqytete botërore pyetjen: sa të përgatitur jemi? Prodhimi i raketave kërkon shumë para, kohë dhe përfshin një proces kompleks. Në këtë situatë, Tyrkia mund të jetë një nga adresat më të përshtatshme për kërkesën globale për raketa. Lufta ruso-ukrainase dhe konflikti mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me mundësinë e përhapjes në të gjithë gjirin, kanë krijuar një krizë të gjernë dhe afatgjatë. Veçanërisht shtetet evropiane po përballen me pasojat e mungesës së përgatitjes për një luftë të vërtetë. Një nga problemet kryesore të zbuluara nga luftrat është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për t'i zvendësuar ato. Kjo vlen veçanërisht për raketat. SBA-ja dhe Rusia gjithashtu, dy fuqi ushtarake të mëdha, kanë shënuar rënit të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe sistemeve të avancuara. Irani, vend që prej kohësh përgatitej për një luftë të madhe, ka konsumuar me shpejtësi raketat e tij të avancuara, ndërsa dhe Ukraina po përballet me vështirësi serioze në furnizim. Në këtë pikë, roli i Tyrkisë mund të bëhet edhe më i rëndësishëm. Ankara punon prej vitesh për zhvillimin e raketave vendase. Kompanitë turke kanë kaluar një proces të gjatë dhe të kushtueshëm, duke arritur tashmë të çojnë shumë prej projekteve të tyre në fazën e prodhimit në seri. Kompanitë turke të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baykar, Sage dhe Kale Defense janë ndër kompanitë që kanë avancuar projekte raketore të ndryshme. Sot Tyrkia prodhon në seri raketa kundërtank, raketa lundruese, raketa të mbrojtjes ajrore dhe raketa balistike. Ndërkohë, kapacitetet prodhuese vazhdojnë të rriten. Për vendet evropiane, pritja për vite me radhë për të zhvilluar produkte të reja nuk duket më e mundur, pasi nevojat janë kthyer nga kërkesa të së ardhmes në kërkesa të menjëhershme. Numri i vendeve që janë të gjendje të furnizojnë shpejt me raketa është shumë i kufizuar. Sipas ekspertëve, në këtë pikë, Tyrkia, fal kapaciteteve të ngritura me këmbgulje dhe me një planifikim të mirë studiuar, mund të shndrohet në një vend furnizues të rëndësishëm për Evropën dhe tregje të tjera.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Sulmet ajrore izraelite kanë plagosur disa persona në jug të Libanit, ndërsa ministri i Zërit i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi hapur se Izraeli synon të mbajë forcat e tij në zonat e pushtuara në Liban, në Siri dhe në Gaza. Sulmet u kryen në një kohë kur vazhdojnë shkelet izraelite të marrëveshjes me Beirutin, e cila parashikon trajtimin graduale të forcave izraelite nga territori libanez. Në provincën Bint Jubail, një dron izraelit goditi një rrugë në Kfara, duke plagosur disa persona, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit në Naaja. Ndërkohë, ministri i Zërit i Mbrojtjes Katz deklaroi nga një zonë në jug të Libanit në kontrollin e Izraelit se Izraeli nuk do të tërhiqet nga ajo që e cilësoi si zonë sigurie. Ai tha se Izraeli nuk do të largohet në asnjë rrethan nga zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gaza. Administrata e Presidentit Amerikan Donald Trump kritikoi deklaratat e Katzit duke theksuar se ato bien ndesh me angazhimet e qeverisë izraelite sipas marrëveshjes Kornis me SBA-n dhe Libanin. Sipas një zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, prania e përhershme ushtarake e Izraelit

0: në jug të Libanit nuk përputhet me marrëveshjen dhe me objektivin për paqe e siguri afatgjatë mes dy vendeve.
1: Ndërkaq, presidenca siriane ka protestuar dhe dënuar sërish vendimin e Kolumbisë për njohjen e suverenitetit të Izraelit mbi lartësitë e pushtuara të Golanit, përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve, SANA, në këtë letër, Siria kundërshton dhe dënon njohjen nga Kolumbia të ashtu quajturit suverenitet izraelit mbi lartësitë e Golanit, të cilat Damasku i konsideron territor të pushtuar sirian. Qeveria siriane e ka dënuar vendimin e Kolumbisë dhe e ka deklaruar se e refuzon kategorikisht këtë njohje. Në letër theksohet gjithashtu se lartësitë e Golanit mbahen në pushtim izraelit dhe se pretendimet për suverenitet mbi këtë territor nuk mund të pranohen.
0: Irani u është përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke deklaruar se ngushtica nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Teheranit. Autoriteti i rrugëve ujore të Gjirit Persik ka shkruar në platformën X se deklaratat e njëpasnjëshme të zyrtarëve amerikan dhe postimet në rrjetet sociale për heqjen e bllokadës iraniane në ngushticën e Hormuzit nuk e ndryshojnë realitetin. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit vijon të jetë mbyllur dhe nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontroll të plotë mbi ngushticën e Hormuzit.
1: Ndërsa sekretari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, Behnam Saidi, deklaroi se as pas luftës nuk do të lejohet kalimi i asnjë anije izraelite përmes ngushticës së Hormuzit. Duke folur në televizionin shtetëror iranian, Saidi tha se asnjë anije që i përket regjimit izraelit nuk ka të drejtë të kalojë nëpër ngushticë. Ai shtoi se nuk do të lejohen të kalojnë as anijet që kanë lidhje me Izraelin, por që lundrojnë nën flamurin e një vendi tjetër dhe transportojnë mallra izraelite. Zyrtari vuri në pa gjithashtu se asnjë anije tregtare apo ushtarake amerikane nuk do të lejohet të kalojë përmes ngushticës së Hormuzit, përsa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk japin fund armiqësisë dhe kërcënimeve ndaj Iranit dhe konsiderohen si armik nga forcat e armatosura iraniane.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë, një deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Hegsethi, i cili po qëndron në Panama për takimin e koalicionit amerikan kundër karteleve të njohur ndryshe si A3C, mori pjesë në një trajnim ushtarak dhe u prononcua për gazetarët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashkëpunojnë ngushtë me vendet e rajonit, duke përmendur veçanërisht Panaman dhe Ekuadorin në fushën e sigurisë të luftës kundër karteleve të drogës. Sipas tij, Kolumbia është bërë antarja e 19 e koalicionit amerikan kundër karteleve dhe ka propozuar të presë selinë e saj. Hegsethi tha se motoja e koalicionit amerikan kundër karteleve është: u bëjmë gjëra të këqija njerëzve të këqij. Ai theksoi se SBA-ja është partneri i preferuar për vendet e rajonit, ndërsa aktivitetet e Kinës, Rusisë dhe Iranit në Amerikën e Jugut i cilësoi si të bazuara në shfrytëzim. Duke i referuar ditës kur ish presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro u ndalua nga ushtria amerikane, sekretari Hegseth tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të furnizuara nga Rusia nuk arritën ta mbronin dot kryeqytetin Caracas dhe se asgarda kubane nuk mundën ta mbronin Maduron. Lidhur me qëndrimin e Washingtonit ndaj Havanës, Hegsethi u shpreh me këto fjalë: të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë. Ai tha se qeveria kubane duhet t'i marrë parasysh kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump. Ushtria kubane nuk mund të përballet me fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ai. Duke theksuar rëndësinë strategjike të kanalit të Panamas për SBA-n, Hegsethi tha se administrata panameze është e gatshme të bashkëpunojë për të parandaluar ndërhyrjen e aktorëve keqdashës në funksionimin e kanalit. Ne s'do të lejojmë që ndonjë vend të përdor kanalin e Panamas si kërcënim, përfundoi ai. Kujtojmë që ministri i punëve të jashtme të Kubës, Bruno Rodriguez, kishte deklaruar më shtatë korrik se bllokadën amerikane ndaj Kubës e konsideronte akt lufte dhe se ajo po e mbyste dhe vriste në heshtje popullin kuban. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi më 23 korrik se ndryshimi në Kubë do të jetë i vështirë, por i domosdoshëm për një të ardhme më të mirë, duke akuzuar drejtuesit kuban se po e shkatërrojnë vendin duke ndjekur një ideologji të rënuar. Në mediat amerikane ishte raportuar gjithashtu se ndërsa tensionet me Iranin në lindjen e mesme vazhdojnë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, po shqyrtonte në heshtje opsionet ndaj Kubës.
1: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron

0: Tyron. Anketa e zhvilluar nga revista The Economist dhe kompania YouGov më 7-10 gusht, me pjesëmarrjen e 1589 personave mbi 18 vjeç, nxori përfundimin se 62% e anketuarve nuk e miratojnë performancën e Trumpit. Në mesin e votuesve republikan, niveli miratimit ishte 79%, ndërsa te demokratët vetëm 4%. Sipas mediave amerikane, votuesit janë darë sipasojë qëndrimeve të Trumpit për çështje si lufta me Iranin dhe ekonomia. Kurse një tjetër sondazh i realizuar nga Universiteti Quinnipiac në fund të korrikut tregoi se mbështetja për performancën e Trumpit në mesin e elektoratit të përgjithshëm kishte rënë në 32%, ndërsa te votuesit republikan kishte zbritur në 76%.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se kanë ndërmarr sulme ndaj porteve të Izmailitit dhe Erenit të përdorura nga ushtria ukrainase. Në një deklaratë me shkrim, ministria dha informacione mbi veprimet e forcave tërmatosura ruse në Ukrainë. Sipas njoftimit, ushtria ruse ka kryer sulme gjatë natës ndaj porteve në rajonin e Odesës. Në portin Erenit u godit qendra e komandës së forcave detare të Ukrainës, kurse në portin e Izmailit u goditën pozicionet në të cilat ishin dislokuar përkohësisht trupa ukrainase si dhe elemente infrastrukturës së përdorur për transportin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake, saktësoi Ministria Ruse e Mbrojtjes duke shtuar se në këto sulme janë përdorur mjete fluturuese me telekomandim.
0: Ndërkaq që Rusia ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se po ekspozon veten ndaj rreziqeve të mëdha duke sekuestruar anije ruse. Në një deklaratë të mërkurën, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë tha se vendet evropiane po kryejnë inspektime të paligjshme në anije të huaja në kuadër të mandatit të rishikuar të operacionit Irini, i cili u krijua për të ndihmuar në zbatimin e embargos së armëve të Kombeve të Bashkuara ndaj Libisë. Si shembull, ministria përmend inspektimin më dy gusht të anijes Tao Pajo me flamur të Kamerunit në meste nga personal ushtarak italian me mbështetjen e një avioni patrullimi polak dhe një anije patrullimi greke. Pas rreth 2 orësh kontroll, anijes ju lejuat të vazhdonte lundrimin. Sipas ministrisë, u bë qartë se dyshimet të lidhur me anijen nuk u konfirmuan. Moskë argumentoi se BE-ja po e përdor operacionin Irini si justifikim ligjor për kontrollet, edhe pse mandati i misionit të mbështetur nga Kombet të Bashkuara përfundoi në maj të vitit 2026. Sipas palës ruse, operacioni tani po përdoret për të friksuar transportuesit tregtar dhe për të kufizuar lirinë e lundrimit. Ministeri ruse akuzoi gjithashtu BE-n se po përpiqet të përdorë operacionin Irini për të penguar transportin detar të naftës ruse dhe mallrave të tjera, duke i cilësuar këto veprime si keq përdorim të rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe interpretim të tepruar të kompetencave të operacionit. Moska kundërshtoi edhe përpjekjet e Bashkimit Evropian për identifikimin e anijeve të ashtu quajturës flotë hije, që dyshohet se transportojnë naftë ruse të ndaluar nga sanksionet evropiane, duke deklaruar se kontrollet të tilla nuk kanë bazë ligjore. Ministria ruse kritikoi gjithashtu përfaqësuesen e lartë të BE-s për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, duke akuzuar atë se po dënon transportin e rregullt detar që u shërben nevojave të vendeve në zhvillim për siguri energjetike dhe ushqimore.
2: Kolumbia ka shpallur 3 ditë zi kombëtare në nderim të viktimave të tërmetit shkatërrues me magnitud 7.54 ballë sipas shkallës Richter që goditi vendin të hënën. Numri i viktimave ka shkuar në 265, ndërsa të paktën 3494 persona janë plagosur dhe 496 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Presidenti Abelardo de la Espriella njoftoi se flamujt kombëtar do të ulen në gjysmë shtisë në të gjitha ndërtesat publike dhe misionet diplomatike jashtë vendit. Tërmeti ra në orën 7:34 minuta sipas kohës lokale pranë San Jose del Palmarit në departamentin Coco në një thellësi prej 107 kilometrash. Ai konsiderohet tërmeti më vdekjeprur si ka goditur Kolumbinë gjatë këtij shekulli. Ekipet e emergjencave kanë punuar pa ndërprerje në qytete të mëdha përfshir Perieran dhe Kalin, duke përdorur makineri të rënda, qenë kërkues dhe zinxhirësh njerëzor për kërkimet. Përpjekjet tona janë përqendruar te personat e zhdukur, tha presidenti de la Espriella.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 gusht. Si sot më 1792-shin, mbreti Luigi 16 i Francës u arrestua me urdhër të asamblesë kombëtare dhe u shpall armik i popullit.

Në këtë datë të vitit 1889, shpikësi gjerman Ferdinand von Zeppelin patentoi balonën e drejtueshme, të cilën e quajti Zeppelin sipas mbiemrit të tij. Të njëjtën ditë të 1898-s, astronomi gjerman Carl Gustav Witt zbuloi asteroidin Eros, trupi qiellor i parë i zbuluar dhe i dyti më i madh në afërsi të Tokës, me një diametër mesatar prej afërsisht 16.8 kilometrash. Si sot në vitin 1905, Norvegjia u nda nga Suedia si rezultati një referendumi popullor. Me shpalljen mbret të princit danez Karl, Norvegjia u bë një mbretëri e pavarur. Në këtë datë të 1913-s, akrobati Otto Witte, një punonjës cirku nga Gjermania, u hoq si mbret i Shqipërisë për 5 ditë, duke përfituar nga ngjashmëria e tij me princin Halimeddin, nipi Sultan Mehmedit të 5, i cili ishte ftuar nga myslimanët shqiptar për të marrë fronin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1933 u nda nga jeta politikani shqiptar në Perandorinë Osmane Hasan Bey Prishtina, ndër krerët e disa kryengritjeve gjatë periudhës parlamentare osmane, duke bërë që me kryengritjet e vitit 1912 të fitonte autonominë e vilajetit shqiptar. Lufta ballkanike nuk i la mundësie gjatësia rritjes së tij dhe pas pavarësisë së Shqipërisë u emërua ministër në qeverinë e parë dhe më pas kryeministër. Pretendohet se kundrejt Prishtinës janë ndërmarrë 4 herë përpjekje për të bërë atentat. Si sot më 1946, në vdiqën e moshën 79 vjeçare, shkrimtari anglez Herbert George Wells, politik në shumë zhanre, a i shkroi dhjetra romane, tregimet e shkurtra dhe veprat të komenteve shoqërore, historisë, satirës, biografisë dhe autobiografisë. Wells i mbahet mend kryesisht për romanet e tij të trillimeve shkencore dhe shpesh quhet babai i trillimit shkencor. Në këtë datë të vitit 1961, Gjermania lindore mbylli kufirin midis sektorëve lindor dhe perëndimor të Berlinit për të shuar përpjekjet e banorëve të saj për të shkuar në perëndim. Ndërkohë filloi dhe ndërtimi i murit të Berlinit, një pengesë betoni që e ndau fizikisht dhe ideologjikisht Berlinin nga viti 1961 deri më 1989. Të njëjtën ditë të 1966, Mao Zedong shpalli revolucionin kulturor të Kinës. Kjo lëvizje që zgjati 10 vjet, mbeti në kujtime për arrestime dhe ekzekutime arbitrare. Si sot në vitin 1980 u nda nga jeta arsimtari, gjuhëtari dhe albanologu shqiptar Eqrem Çabej. Si antar i shquar i Institutit të Studimeve Shqiptare, ai u dërgua në Rom më 1940 për të punuar mbi Atlasin Gjuhësor Shqiptar, i cili nuk u krye për arsye të ndryshimeve politike përgjatë luftës së dytë botërore. Kurse në vitin 1972 u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çabej e shtjelloi veprimtarinë shkencore në gjuhësi, folklor, etnografi dhe histori letrare. Në këtë datë të 1987-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan pranoi përgjegjësinë e tij për skandalin e njohur si Iran-Contra. Skandali doli në pa pasi SBA-ja u transferonte të ardhurat nga shitja e paligjshme e anëve Iranit grupeve antikomuniste në Nicaragua, të quajtura Contra, gjatë përpjekjeve për të rrëzuar qeverinë socialiste në këtë vend. Të njëjtën ditë të vitit 2004, në kryeqytetin Athinë të Greqisë filluan lojrat olimpike verore. Po atë ditë dhe vit, në kampin e refugjatëve Gatumba të Burundit u vran 156 refugjat kongolez tutsi. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semih Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semih Saygıneri u lind në Ada Pazarë më 12 nëntor 1964 si fëmija i pestë një babaj rrobaqepës dhe një nëne anvis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semihu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkje nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981, kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambollit. Kjo fitore ishte një pikëkthese për Semihun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion. Pas shërbimit ushtarak, Saygıneri u vendos në Stamboll, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkisë. Në vitin 1988, jeta e Saygınerit ndryshoi kryekëput fal një turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkië. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën ati rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në kupën e botës në Berlin, a i shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës sa ati viti, Raymond Kulemans, në një ndeshje të transmituar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Saygıneri, me anglishten e ti të kufizuar, kërkoj registrimin e transmitimit dhe u kujdes që a i të transmetoj edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njihte emrin e tij. Bilardo e tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjioz të bilardos. Po atë vit, duke fituar kupën e botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu 2 rekorde botërore. Semihu arriti finalen e kupës së botës së zhvilluar në Kemer të Antalyes më 1998 dhe u shpall kampion pas imposhtit holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvilluar në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB pas imposhtit danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i art për Semih Saygınerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tayfun Taşdemir-in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tayfun Taşdemir-in, u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu Kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkisë. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë Kupën e Botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkisë dhe 17 herë kampionatin e Tyrkisë në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semih Saygınerin të veçantë nuk janë vetëm suksesi dhe titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot në ofkon Mr.

Magic mbi tavolinë duke sikur bënte vërtet magji. Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Saigoneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampioni Tyrkisë, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Tashtemirin dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale të bilardos PBA në Korenë e Jugut, në vitin e 44 të karrierës dhe në moshën 61 vjeçare, mposhti në finale bashkompsin Lutfi Çenet dhe u shpall kampion bote i PBA-s. Vet fakti që në finale u përballën dy sportistë turq ishte një moment historik. Por fakti që Saigoneri u shpall kampion bote 61 vjeç tregoi edhe një herë se mosha është vetëm një numër dhe se ajo që ka vërtet rëndësi është pasioni dhe këmbgulja. Semi Saigoneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997 ishte president i Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semiut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lloj kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot të dhjetra bilardistë turq që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigoneri, po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lutfi Çenetit me Semi Saigoneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semi Saigonerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një endër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh moshë. Karriera e Semi Saigonerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarinë dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që ka përcyer kufijtë.

Gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të nderuar miq të Zërë të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme

me të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin ton drejt provincës së Denizlis, në qytetin antik të Laodices që ngrihet mbi tokat pjellore të luginës së Likosit. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare të rëndësishme që lidhin Anadolin perëndimor me rajonet e brendshme të Tyrkisë dhe Mesteun, ky qytet madhështor shquhet si një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në Tyrki, falë ndërtesave monumentale, planifikimit urban të zhvilluar, zgjidhjeve inxhinierike dhe trashëgimisë kulturore të grumbulluar gjatë mijëra viteve. Qyteti antik i Laodices u regjistrua nga Tyrkia më 15 prill 2013 në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të jashtëzakonshme që ajo mbart kanë rëndësinë ndërkombëtare për kandidaturën e ardhshme në këtë listë. Në dosjen e kandidaturës që Republika e Tyrkisë i paraqiti UNESCO-s, Laodicea propozohet të vlerësohet sipas kriteret kulturore që pasqyrojnë ndërveprimin mes kulturave, ofrojnë një dëshmi të fuqishme për qytetërimet e së kaluarës dhe ruajnë deri në ditët tona shembuj të shquar të urbanistikës dhe arkitekturës antike. Historia e Laodices nuk kufizohet vetëm në periudhat helenistike dhe romake. Hulumtimet arkeologjike tregojnë se në këtë rajon ka gjurmë vendbanimesh të pandërprerë që nga epoka e Kalkolitit deri në shekullin e 7 pas Krishtit. Qyteti helenistik u themelua në mesin e shekullit të 3 para Krishtit nga mbreti Seleukid Antioku i II dhe mori emrin e bashkëshortes së tij, Laodicea. Kurse gjatë epokës romake qyteti u shndrua në një nga qendrat më të pasura të Anadolit për sa i përket tregtisë, prodhimit dhe jetës kulturore. Një nga veçoritë më të spikatura të Laodices është se ky qytet ka arritur të ruajë në mas të madhe planifikimin urban antik deri në ditët tona. Rrugët kryesore dhe dytësore që kryqëzohen në këndë të drejtë, bloqet e rregullta të ndërtesave, sistemi kanalizimeve, qendrat e shpërndarjes së ujit dhe hapësirat publike pasqyrojnë qartë konceptin e përparuar të urbanistikës së asaj zone. Jeta shoqërore e qytetit zhvillohet rreth teatrove, agorave, banjave, kolonadave dhe njërit prej stadiumeve më të mëdhenj të periudhës romake në Anadol. Inxhinieria hidrike gjithashtu konsiderohet si një nga karakteristikat më të rëndësishme të Laodices. Uji që sillen nga burimet jugore në një distancë prej shumë kilometrash, transportohen në qytet përmes tubave prej travertine, atyre prej balte dhe sistemeve të përparuara të shpërndarjes. Veçanërisht sistemi i sifonit, i bazuar në parimin e presionit, konsiderohet si një nga shembujt më original të njohurive inxhinierike të kohës në Anadol. Baza e fuqisë ekonomike të qytetit ishte pozita e tij strategjike. I vendosur në nynë e rrugëve tregtare mes lindjes dhe perëndimit, Laodicea u b i e njohur për prodhimin e tekstileve, endjen dhe punishtet e ngjyrosjes. Peshat e tezgjahve dhe gjetjet që lidhen me prodhimin e bojrave, të zbuluara gjatë kërmimeve arkeologjike të këtushme, dëshmojnë traditën e prodhimit që në këtë rajon shtrihet mijëra vjet në të kaluarën. Sot, ndërmjet kulturës së fuqishme tekstile të Denizlis dhe kësaj trashëgimie prodhuese të periudhës antike, vërehet një vazhdimsi historike e dukshme. Laodicea nuk shquhet vetëm për fuqinë ekonomike, por zë një vend të rëndësishëm edhe në historinë e krishterimit. Qyteti është shtëpi e njërës prej 7 kishave të Anadolit të periudhës së hershme të këtij besimi dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë edhe për historinë fetare. Kisha e madhe ndërtuar në qytet, i cili nga shekulli 4 u bë një qendër kulti e rëndësishme, renditet ndër shembujt më të shquar të arkitekturës së hershme të krishterë në Anadol, fal mozaikëve, afreskeve, zbukurimeve prej mermerit dhe mbishkrimeve të saj. Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë po ashtu një numër të madh gjetjesh që tregojnë se kultura dhe bashkësi fetare të ndryshme kanë bashkëjetuar në të njëjtin qytet për shumë vite. Mbishkrimet, simbolet dhe të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Laodicea ka qenë një qendër kulturore e rëndësishme që ka bashkuar komunitete të ndryshme gjatë historisë. Kjo strukturë shumë planshe është një nga elementet themelore që jep qytetit antik një vlerë universale. Mbrojtja e një zone arkeologjike kaq të madhe kërkon një punë shkencore dhe afatgjatë. Laodicea është në mbrojtje si zonë arkeologjike në përputhje me legjislacionin e Republikës së Tyrkisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Në përshtatje me

planin e artuar të mbrojtjes së zonës, gërmimet, dokumentimi, restaurimi dhe punimet e konservimit zhvillohen njëkohësisht. Punimet të cilat kryen në emër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit në nënpërgjegjësinë shkencore të Universitetit të Pamukalas vazhdojnë gjatë tërë vitit prej dekadash dhe konsiderohen ndër shembujt më të mirë të menaxhimit të trashëgimisë arkeologjike në Turqi. Qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ringritjen e strukturave. Objektet prej guri, mozaikët, afreskët dhe elementet arkitekturore dokumentohen në mënyrë të holësishme, ndërsa përparësi jepet ruajtjes së materialit origjinal, duke zbatuar metoda shkencore të konservimit. Regjistrimi i çdo ndërhyrje gjatë proceseve të restaurimit ka rëndësi të madhe dhe për studimet shkencore që do të kryhen në të ardhmen. Kjo qasje pasqyron konceptin se trashëgimia kulturore është një vlerë e përbashkët jo vetëm e së tashmes, por edhe e brezave që do të vijnë. Hulumtimet që zhvillohen në qytetin antik të Laodices vazhdojnë të zbulojnë çdo vit të dhëna të reja. Vitet e fundit, zbulimet mbi sistemet antike të ujit, gjurmët e tërmeteve, prodhimin e tekstileve, strukturat e periudhës së hershme të krishterimit dhe jetën shoqërore të qytetit kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për botën shkencore. Zbulimi i statujës së Athinës, rreth 2 metra e gjatë, i njoftuar më 31 mars 2026 nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, u bë gjithashtu një nga zbulimet më të reja që nxjerr në pah pasurinë artistike të qytetit. Sot Laodicea nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por njëherësh edhe një laborator i gjallë në qiell të hapur, ku zhvillohen njëkohësisht kërkimet shkencore, punimet e mbrojtjes dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore. Falqasjes së vendosur të autoriteteve përkatëse turke për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ky qytet antik i jashtëzakonshëm kuptohet gjithnjë më mirë nga viti në vit dhe vazhdon të hedhë dritë mbi historinë e përbashkët të njerëzimit. Qyteti i lashtë i Laodices është një zonë trashëgimi e shquar që bashkon në të njëjtën hapësirë traditën mirëveçare të urbanistikës, njohuritë inxhinierike, kulturën tregtare dhe historinë e besimeve. Ky qytet madhështor që e çon drejt së ardhmes të kaluarën e lashtë të Anadolit, vazhdon të jap kontribut për trashëgiminë kulturore universale, falqasjes shkencore të Turqisë për mbrojtjen dhe punimeve të kujdesshme që zhvillohen me përpikëri. Të dashur miq, mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Dyso dashur tani kemi një interval tjetër muzikor nga këngëtari Gökhan Tepe, kemi zgjedhur këngën Asmalë me Pjergull. Dëgjim të këndshëm.

përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankaraja do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidani shpreh optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Turqisë për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë në të forcojnë në bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të nënshkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria Turke e Mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çirvan Barzani ka mirëpritur miratimin nga kuvendi i Turqisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitet të qëndrueshëm në Turqi dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka palemëruar BE-n se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbojnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirinë e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo e njoftoi gjithashtu se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit, të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshir edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë në deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Ndërkohë, një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve amerikan e miratojnë mënyrën se si presidenti Trump po e ushtron detyrën. Ndoqët të emision e ditës në radion Zëri i Turqisë. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

shrugs from you. And it is only harsh. Ah, Basilio, Basilio.

ביונס, קרב אליו, חיי נמנה, רכב ונגל בנן.